0: Sverige vaken
1: med Lisa Friberg. Hit the beat and take it to the first note.